0: तुम्ही ऐकून असत रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोग असो स्वागत.
1: कोंकणीचे दायज असा घुमट आणि तोणयो ते कोंकणीची अस्मिताय आमका कळयता. कोंकणी भुवाराक आमका पावयता. कोंकणीची गुंडाय आमका कळीत करता. लोर्ना तिचे सुबीत पदान म्हणटा देवान म्हाका दिलो भंगाराचो ताळो. त्या ताळ्याक लागून हांव संवसारा फामाद जाली म्हळ्यार त्या ताळ्या खातीर साहित्य रचलेल्या क्रिस पेरीक ती विसरना. क्रिस पेरीक लागून हांव फामाद जाली म्हणटा आनी थंयसर साहित्य सो आनी तेचे लिखणे सो उडास काडटा अशें म्हणटा आसतना आमी कोणेय बरें येल्ले ते खावन फामाद जाता अशें म्हजे भोगाप आसा म्हणटा आसतना आयची साहित्यीक लिखणी ह्या कार्याचे उद्घाटन आता हांगासर चलोवंक आसा. देखून घुमट वाजोवन आनी तोंडयो वाजोवन हांगासर हे उद्घाटन करूंक आमच्या मोगाच्या मनाच्या सैऱ्या लागी उलो दिता. घुमट वाजोव्या, तोंडयो सो नाद उठोव्या आनी आयच्या साहित्यीक लिखणी ह्या कार्यक्रमाक मोगान भरलेलो संभ्रम आसो आनी गौरव आसो आमी हांगासर उद्घाटन असो छप मारया म्हणून हांव तुमचे लागी उपकार मागता. देवरी गुरु बरोवपी विलियम ब्लॅक असो म्हणटा हाती तीन तेर घेतलेलो हरियोकलो साहित्यीक तो बरयता बरयता बरयता पूण थंय सरसून सोडता तांतले थोडे मात बरोवन संवसाराच्या उजवाडा करता. देखून हांगासर बसले तुम्ही सगळे साहित्य जावन आसा कितें तरी बरयलां इस्कॉलाच्या बांकार या त्या बुकार या उंटीर या कितें तरी ते आमचे साहित्य अशें म्हणटा आसतना हांवें ते गांव एक थंय उलोव बायको म्हाका केदाळे कशी तुम्ही ओपतात कोण ना कॉन्सेप्टा भाय आसा विचार आलवासर आसा कित्याक तांच्या उतरांनी तांणी सांगच्या उतरांनी मोवांची ती रूस आसता. पयलो सांगचे जाल्यार टायटस नोरोन्ना, दुसऱ्यान सांगचे जाल्यार आमचो दोतोर विन्सेंट आळवा आनी हांगासर आसा तिसरो मोगासो दोतोर लायन ऑस्टिन डिसोझा प्रभू. ते उलयताना ऐकूया म्हण भोगता ऐकूया म्हण म्हणच्या की आमी आमच्या काळजा मनान जिरोव्या म्हण भोगता. त्या उतरांची सोबाय गुंडाय आनी उबाराय दिगाय म्हणूक आसा दे. देखून आयसो मुखेल सयरो तांचो मोगाचो संदेश ते फुडें येता आसतना मोगान आनी मनान हांव फुडें आपयता दोतोर लायन ऑस्टिन डिसोझा प्रभू अंकात
2: भोव मानेस्तानो मानेस्तिनो म्हाका आज व्हरतो संतोश भोगता हांगासर येवन ह्या कोंकणी कामा सालाचो सालाचे उद्घाटन करूं. पयलें जेन्ना हांव तरणाटो आसलो तेन्ना कितेंय कोंकणी कार्यक्रम आसल्यार सालांत बरेच लोकां जमो जमतालो म्हज्या माथ्यार आसल्या केसां मरी. पूण आतांय तशेंच म्हज्या माथ्यार आसल्या केसां मरीच पूण लोक मात्र उणो. जर ह्या कार्याक हांगाचे हरेक कदेल हरेका कोंगण्यान सोबयल्ले तर कितलो संतोश जातो. आमी कोंगणी बाळां जाण जल्मारल्या आमची कोंगणी पाळां जाता तितले गुंडायक रमोवन कोंकणी रूख आनी कोंकणी फळां आमी जोडूंक जाय आनी ताचो संतोश आमी आमच्या काळजामानांनी आसा करूंक जाय. तुमकां मुखार उलोवंक आसात भोवमानेस्त तांच्या वाटलेंतलें हांव कांय गाण तुमकां खावयना तेच मुखार येतले आनी तेच सांगतले. आमच्या रोशन बाबान म्हळें कितें की देळो वा सुरयगडाचो पेळो कितें म्हणून हांव नेणा. देव बरें करूं. म्हाका पयलें तावणी कोंकणीचें पिशें लागलें, त्या उपरांत कोंकणीचें कॅन्सर लागलें आनी त्या पिडेक वखद तशें ना जालें. म्हजे पतीन सबार थराचें किमोथॅरपी म्हणटात कॅन्सर तिकेशें उणें उणें करूं मागीर नपयस करूं पूण उपकारा पडलें ना कॅन्सर वाडत गेलें. हांव नेणा कितल्या जाणांनी म्हजें पत्र हप्त्याळें वाचलां म्हणून वीज कोंकणी कोणायकी वाचल्लो उडास आसा. एक दोन तेगां सवगां पांच जाणां स जाणां सात जाणां आठ जाणां सत्तर जाणां मदें आठ जाणां निजायकी एक बरोस 10% सामको म्हण येत तुमकां देव बरें करूं. हांव हें पत्र चिकागो तावन हर एका हप्त्यान हप्त्या काडून तसां लगलगी 9 वर्सां पाशार जातात हें पत्र भायर येवन आनी एकच एक अंको सुकल्लो ना. हांव खंयच्या बेळान तरी घेवन खर एका हप्त्याक तें पत्र येवनूच आसा. थोडे पटी 1-2 दीस तडव जाता जावंक पुरो म्हळ्यार म्हाका हेरी कामां आसात आनी म्हजी पतीन व्हीलचॅरार आसा म्हणटना घरा हांव वीज संपादक बुटलेर साकोर घरा भायर तशेंच घरा भितर नितळ करून गासंग तासंग लासंग सगळ्यां कडचे एकल्यानच आणि त्यामध्ये कितें तरी वेळ असा करून हें पत्र हांव चलोवन आसा. हप्त्याक 200-250 गेल्या हप्त्यान 300 पानां आसलीं. हें पत्र चलोवन आसा. दया करून तुमी वाचलें तर म्हज्या काळजांच्या शिरांक थोडें तरी रगात वळयल्लें बरें जायत. कित्याक म्हळ्यार एका लेखकाक जावं संपादकाक जावं ताणें केल्ली कृती हेरांता हांव होगळेके मुखांतर पाटी भरतना बारीक खुशी जाता. जशें तुमची तुमी काजार जाल्ली स्त्री या पती हेरांनी पळोवन वा बरो दिसता रे तुजो तुजो नवरो वा कितली सवी तुजी पतीन म्हण म्हणटना कितलो संतोश भोगता की तशेंच आमकांय आमी केल्ली कृती कर आमकां पळयतना बारीक खुशी भोगता. आयचो मुख्य उद्देश आसा हांगासर जमा जाल्ल्या नव्या लेखकांक तशेंच सुदरल्ल्या आनी आळसल्ल्या लेखकांक आनी लेखकींक सृजनशील बरें उतार भोवशा कन्नडांतलें न्हय गे फोदो मारता तुमकां सृजनशील म्हणटना मतीन कितें दुकराप येल म्हणल्यार बरी आयकोंक पुरो पूण तें आनी विंगड विंगड साद्या रितीन सांगचें जाल्यार सृजनशील म्हळ्यार क्रियात्मक क्रियात्मक बरप. तुमी तुमचेंच बरप बरोवचें आनी संपादकाक धाडचें या पुस्तक रुपार परगडचें. आमकां हरेकल्यांक बरोवं येता पूण आमी बरयना. आमकां हरेकल्यांक उलोव येता तरी पूण आमी वेदीर येवन उलयना. कित्याक आमकां ती कितें गी कलबलो जाता येता या खावचेनी भोगता जीव सुटाना या हात सुटाना. पूण आमी अभ्यास केल्यार कितेंच असाद दिना ह्या संवसारांत. जर तुमी मौन केलें तुमकां खंयचे शिखरी चडोवन उशयेत खंयच्या कनकांत ही दोरेच्या आदारान सकयल निसरून पडयेत. पूण प्रयत्न करीत हरेकाक आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमकां कितेंच असाद दिना. आतां हांवच जाल्यार एक किरकोळ किडो म्हणल्यार बरी अमेरिका वचून पावलो. म्हाका इंग्लीश सारकी उलोवंक येनातली जाला बस आतां येना पूण प्रयत्न करूनच आसा. तरी पूण हांवें थोडी साधनां केल्यान आनी त्या साधनांक एक जवाब म्हणल्यार बरी अमेरिकांतल्या एका रस्त्यार म्हजें नांव आसा. हांव केदाळा चिंतालो हांव मेल्यार म्हज्या फोंडा वयर तो मार्बल फोतर घालून ताचें कितें बरयतलें म्हणून. पूण आतां हांव केदाळा अप्रूव म्हज्या नांवाच्या दिव्या कांब्याक लागीं येता आनी पळयतां वाव जावयेत. हें तुमकांय खरी येत खंडीत जावन ह्या मंगळूरान जायना. कित्याक म्हळ्यार अजून आमी जॉर्ज फेर्नांडिसाक एक रस्तो नम्यार उरलो ना. विल्फीर बिंबासाक एक रस्तो नम्यार उरलो ना. कित्याक आमी आळशी निजायकी आमी आळशी. जर आमच्या सांत लुईस कॉलेजीचो रस्तो ताचें नांव काण कोणागे एकल्यान बँक सुरवात केल्लें म्हणून ताचें नांव घालतना जर आमी सर्वां वचून रांदच्या कुडांत दोय सोदून रावल्या कितें उपकाराक पडना. आमी रस्त्यार देवाचें आसलें आनी आमचें बळ आमचो एकवट आनी आमचो ताळो सगळ्या लोकांक दाखयचे आसलो पूण आमी तें केलें ना. देखून आतांय एम सी सी बँक जाल्ल्यांच वयर पळयतना कितें एक आसा रस्तो सालूच कॉलेजीचो रस्तो न्ही तो. आमी हट्टी जावया आनी कितें तरी आमचे जिवनांत साधन करूंक प्रयत्न करया. म्हजी एक हलती विनंती हांगासर हाजर जाल्ल्या युवजनां लागीं तुमी युवजनान तुमी जावन आसात सुर्याची किर्णां कोंकणीची त्या किर्णां मुखार आमकां मेळो कांय तरी साहित्य कांय तरी कविता लेखनां काणयो कादंबरी तुमी दया करून कितें तरी शिका. म्हाकाय बारीक कस मारतात थोडे पावटी वीज पत्रार कांय तरी कविता कवना काणयो घालूंक म्हजे लेगीत दास्तान गेल्लें कितेंच दायज ना. कोण कितें धाडटा त्या हप्त्याचें त्या हप्त्यांतच हांव परगट करतां. हांव चिंतना कोणी दुसरो संपादक कोणाकल्यान धाडिल्लें आज धाडिल्लें फाल्यांच्या पेपरार पत्रार घालून परगट करता म्हणून हांव तशें करून आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव जर हांव फाल्यां मेलो तुमी बरयल्लें तें तें कुसतलें ताचें की जाता इतले वेगी वेळ करून तें परगट केल्यार तें सगळ्या लोकांक पावतलें हेंच म्हजी आशा. देखून दया करून बरोवंक शिका बरया आनी कोण परगट करता म्हणून चिंतो नसानकात मका दाडा हांव ते वीज पत्र जाहीर करता. ते वीज पत्र सगळ्या संवसारार येता आनी आयल्या वार तीन भासांनी परगट जाता, कोंकणींत, कन्नडांत आनी पेरंगी भाशेंत इंग्लिशांत. तुमी चिंतें नाका तूं तुमकां बरोवंक जावचें ना म्हणून खंडीत जावन जाता. जशें तुमी एकामेकांक उलयतात तेंत उलोवन तेंत चिंताप, तुमी पत्रा मुखांत या कंप्युटर मुखांत घालून धाडलें जाल्यार तुमचें बरप सगळ्यांत प्रसार जातलें. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव म्हाका म्हळ्यार मायक मेळ्ळ्यार जालें उलोवन चेता हांव त्या बैलान रस्त्यार मुतोन गेल्ल्या वरी सवय जाल्या. तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां. एक बरें लेखक जाया, लेखकी जाया आनी कांय तरी बरोवन तुमची सेवा त्या कोंकणीक दिवन त्या कोंकणीची उदरगती सदांच आमच्या बरी पळोवन रावा. परत म्हाका हांगासर आपयल्ल्या तुका भोवमनादीक म्हणजी फ्लोरा मादाम एक तशेंच ह्या कोंकणी संस्थ्याक कोण बरो आसात हांगा एक दोगां तेगां आसात आनी हांगासर जमल्ला तुमकां सर्वांकी हांवें कितें उलयल्लें आयकल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. सदांच कोंकणी वाडोवं सडोवं आनी निरंतर बाळवं. देव बरें करूं.
1: कोंकणीच्या संदी मुल्यांनी कितेंय करता जाल्यार म्हाका तुका खबर आसची ना, अमेरिकान बसून ताका खबर आसता आनी थंयसर विचार तें आपट्या भितर प्रसार जाता जाल्यार कितलो मोग ताका कोंकणी वयर आसा हें आमकां जळखता. दोतोर लायन ऑस्टीन डिसोज प्रभूक मोग आसूं आनी ताच्या उतरांक आमी हांगासर बरेपण आशेव्या. दोतोर प्रितीन सांगलें मनादीक दोतोर प्रवीण मार्टीस असो उल्लेख करता आसतना जनवय असो एक पुंजो म्हणो आनी ती जनवय मोगाचो न्हू तो कोणा संगी खंयच्या मापांत वापरूंक जाता तशीच वापरता. ल्हान संगी ल्हान जावन व्हडां संगी व्हड जावन जनवयाच्या मनशा सांगता जनवयचो व्यक्ती जावन आनी ह्या समाजेक एक खरो जेजूचो इनासाचो सोजर जावन मूळ पांगलांत आनी व्हंकलो थंयसर फुलोवन संसार भर तसो धर्म वाळूंक शकला म्हणटासतना आज तसो मोगाचो संदेश आयकून आतां आमी अत्रेगान राखून राव्या. मानवीक दोतोर प्रवीण मार्टीस जेसा
3: मोगाचे लोक आनी विद्यार्थी आज हांगासर एका दिसाचे आंतरराष्ट्रीय मेट्याचे सर्जनशील भरपा कार्यक्रम आमी हांगासर मांडून हाडटा आसतना आमी आंतरराष्ट्रीय मेळ कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमचो मोगाचो दोतोर ऑस्टीन डिसोजा हांगासर आयल्यात. तांणी येवचे आपली 2023 उपरांत आज येयल्यात. हांवें जिंतले आसले वर्सा तीन फुडें येतात म्हणून पूण तीन वर्सांक एक फुडें म्हणून येतात. तशें हांगासर येवन तांणी आयिल्ले जाणा सर्वांक संतोश. आमी आतांच तांचे उलोवणें आयकले बारी आपूर बायोचे. थंयसर आसल्यारी साडे साडी पांच वर्सां भायर आसल्यारी कोंगण्याचे ते पिसाय तांणी दवरल्या. तांणीच म्हळें कॅन्सर तांकां आयला म्हणून. तशी स्पिडा आमकां येत जाल्यार बरी आसली म्हण तिचे आनी आमकां येत जाल्यार त्या पिसायेन कांय तरी आमकां करूंक जायत कोंकणी खातीर. आमी सांगलेस संस्थेतावन सुमार रितीनी कांय तरी करूंक जाणा तें केलां. हांगासर कोंकणी विभाग आसा, कोंकणी संस्था आसा आनी विविध तरांनी आमी हांगासर कार्यक्रम मानवच हाडलेवन आसा. त्या सांगात आमचे समुदाय एक रेडिओ आसा, रेडिओ सारंग, तातूंय आमी कोंकणी विशयांत वस्तू रितीनी कितें तर करूंक जाता तें करून आसा. आमच्या डीएसएसींत जावं पुरो कडयारांत नाल्यार उडपींत आमी जायतर प्रयत्न करून आसा. पूण आज तर ते प्रयत्न चल ते आसा पूण ते मुखार वचत जाल्यार आमकां हांगा भरपी जायचे. ही एक साहित्यीक लिखणेचे एक कार्यागार. ह्या कार्यागारांत कांय तरी जाय जाल्यार आमकां मुखार येवचे तरणाटे विद्यार्थी विद्यार्थिनी तांणी मुखार येवचे. हांगासर स लांब कांदे आसात आमी पळयले. हांगासर वेदिवासचे जावन पुरो दोतोर ऑस्टीन फादर प्रशांत मार्ता मानेस्तीन फ्लोरा आनी मुखार हांगासर मस्त आमी आसतना युवक आनी आसतना एच आर आल्वा आनी कन्सेप्ट आसात. तशेंच दोतोर विलियम डिसिल्वा आसात आनी हेर मनादीक सैले आसात. आमचे बुडकुलो हाचे हांगासर डॉनल्ड आसात आनी तशेंच हेर समेस आमचे कोंकणी संस्थेचो जोखीम आसा आनी सर्वांनी तांचे रितीनी आमका साकार दिला या कोंगड्यां कितें तरी करूंक जाता ताणी केला आनी गोंयांत पावन हांगासर आयलात मायकला हांगासर गोंयांत पावन आनी हेर विद्यार्थिनी हांगासर गोंयांत पावन आयलात ताणे करून आमी आज कोंगड्याचो भोंवट उबोवन गोंयांत पावन कोच्चीन पर्यंत कोडियाळ आनी सर्व रितीनी आमी कोंगड्या विशयांत कशें गायले गायतना आमकां कितलो संतोश जालो एका रितीची एक उमेद आनी भितर काळजा भितर आमकां कोंगड्याचे एक ते हेमे एक गौरव भोगलो भितर कांय तरी आमी करते आसा कित्याक म्हळ्यार आमी त्या कोंकणी भाशेंत हाड वयर आयलो आमची मायभास जावन आसली ती कोंकणी आनी कोंकणींत कितेंय तरी जाता जाल्यार एक आमकां काळजाक आनी आमच्या मोतीक बारी एक समाधान आयकतना ते एक संतोष कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत आमी जल्मल्ले हांव कोंकणी तावनूच आमी शिकल्ले हांव आनी कोंकणींतच आमी वावर केला आनी कोंकणी आमी मुखार सर वेते आसतना कोंकणीक आमी कांय तरी केलें तर थंयसर आमी करचें एक साधन एक जाता ताका मस्तर आमी वावर केला आमी आतां विनंती करची आमच्या तरणाट्या लागीं हांगासर आसात आमकां संतोश आमी हर एका वर्सा आमी कोंकणी विभागाक भुरग्यांनी हे जे म्हणटा आसतना भुरगीं तांकां झगडे घेवन येतात म्हाका कोंकणी जाय जे म्हणून आज आमी बसल्या जाल्यार आमचे प्रोफेशनल कोर्सीस सकाळी 7 वरां सुरू जातात ताका आजच शनान म्हणालो ताच्या सकाळीचे बॅच आमकां कित्याक कोंकणी ना म्हणून ते इसार तर आमकां संतोश कित्याक म्हळ्यार कोंकणी खातीर आमचे आतांचे भुरगे इंग्लीश मिडियमान शिकले जाल्यारय तांकां कोंकणीचो मोग आसा कोंकणी शिकय जाय कोंकणींत कांय तरी करीत जाय आनी कोंकणी दान मुखार येत जाय म्हणून त्या देखून आज हे बरपा आज कार्यक्रम कितें आसा हांगासर आमी कोंकणी कितें आमी उलयता ते बरया आनी बरोवन ते कितें उरता ते मुखारी सगळ्यांक वाचूंक मेळटा आनी तशें आमच्या कोंकणीक आमी कितें करूंक जाता ते आमकां करूंक साध्य जाता त्या देखून आमी परत विनंती करची आमच्या सगळ्या भुरग्यां लागी आनी गोंयची हांगा आसात कोच्चीन गांवणी कडेन आसात कडयाळ गांवन आसात आमी सर बरें सांगता म्हणून कोंकणी बरोवया आनी कोंकणी मुखारी वचून ती सगळ्यांनी पासरली आनी कोंकणीचो मोग आंतरराष्ट्रीय मट्टाक आतां पासरल्या ते आमच्या दोतोर अर्चना तावन वीज कोंकणी तावन आमी हर एक हप्त्या पळयत आसा 200, 300, 400 पानां ते कशें बरोवन संपादीत जात म्हाका उत्तना आनी हर एक म्हयने तावन ते येते आसता आनी आमकां संतोश ते पळयत आसतना एक कोंकणी तावन कोण तरी हांगा वावर करून आसा ते वावर तो वावर आनी मुखार वचोंक आसा तो वावर मुखार वचूंक जाल्यार आमी ताका सहकार दिवंक आसा आमी प्रोत्साहन दिवंक आसा आमच्याच रितीन साधन करूंक आसा ते सर्व आमी करया मुखार कोंकणी भास आमची उरोवया आनी लांब जियो कोंकणी म्हणून म्हजी दोन उतरां अखेर करता देव बरें करूं
4: मोगाचो संदेश हांगासर आमकां लाभला मनादेक दोतोर प्रवीण माटेस्टी सहन चेता फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा संगत आसा कोंकणी खातीर मोकल्या दिसांनी तुमचे तोन हिस्स मोलादेक देणगी सर्तीक आनी सर्तीक मापान लागतली म्हणलें आमची आशा आनी अत्रे जावन आसा आशावादी प्रकाशनांत पावन मनेसो लेखा अड्रेस अजयकर आनी नवीस एक वेबसायट तयार केल्ली आसा www.aashawadi.com आतां तशें उद्घाटन हांगासर चलतलें आतां की आदींच म्हणजे 5 वर्सां आदींच कोंकणीन पयल्यांत आमच्या कोंकणी संस्थे तावन पळय 4 बसांनी एक योजन केल्लोलें आसा आमकां कडेन सांबार कोंकणी .com आमकां ते पळोवंक मेळटात नागरी कानडी रोमी आनी मलयाळमान अशें म्हणटा आसतना ताच्या उपरांत ताका वॉलिक वॉटर्सांनी कसो जाल्लो मॅट काडला म्हणटा आसतना एक मोलादेक जावन आसा देखून ताका आनी आतां हांव फुडें आपयतां श्री चार्ल्स लोबो हांगासर ते फुडें येतले रिटायर्ड सिनियर आमचो मुखार पोस्टल डिपार्टमेंटान ताणें वॉर्ड दिल्लो आसा ताका मुखार आपयतां आनी तो सर्तीक वेव्हार आमकां दितलो
5: आशावादी प्रकाशनाचो संस्थापक श्री वल्ली क्वाड्रसान तयार केल्ली बहुलिपी मल्टी स्क्रिप्ट बहुमाध्यम मल्टी मोड आनी 3-in-1 वेबसायट जाळी जागो www.aashawadi.com आज मानादीक बाब रायन पेरेरा हांच्या हातीं उद्घाटन जाल्या ती संतोशाची गजाल 3 भासो आसात कन्नडा नागरी आनी रोमी आनी हांगा सकयल तुमी पळयतात घर पैणारी दायज KBS डिजिटल साहित्य देखून तुमी हांगाचे साहित्य ते पैणाऱ्यांतले जावंक पुरो दायज .com जावंक पुरो वा आशावादीन प्रकट केल्ले साहित्य ह्या 3 भासांनी तुमकां वाचूंक जाता तुमी भास सिलेक्ट केल्या जाल्यार आमकां रोमी वाचूंक येनातल्यांक ती रोमीचे साहित्य कन्नडाक आमी ते ट्रान्सलेट कर न ते वाचूंक हांगा जाता ये मल्टी स्क्रिप्ट आशावादी डॉट कॉम दाईज आशावादी डॉट कॉम पैनारी या दोन वेबसाइटांतले साहित्य फाटल्या 25 वर्षांचे साहित्य आमकां हांगा आर्काय सगळें वाचून मेळटा ते 3 वर्सांनी वाचून मेळटा देव बरें करूं
4: हो बलवान मनीस तो जायती वावर आनी सेवो तो करनासता मनीस चार्ल्स लोबो या वेव्हारा खातीर कितें वसून प्रास्तावीक उलोवपान मनांत एक बाब ब्रायन पेरेरा जेसाचे विशयान दोतोर कितीन उल्लेख केल्लो आसा एक साधो एक हलतो कुमकेसो हात आनी पाड तप्पडसो मोलादीक व्यक्ती उद्यावरान जल्मोन जेजूचे सभेक सरबोन व्हडले व्हडले हुद्दे अलंकार केल्या रे तो सादो तो खालतो तो बोलो तांच्या उतरांची भटसाण अध्यक्षी उलोवप आतां हांगासर तुमचे मुखेर मनांत एक बाब ब्रायन पेरेरा जेसा थावन
6: सर्व मनाच्या सैऱ्यानो शिक्षकानो शिक्षकीनो आनी मोगाच्या विद्यार्थ्यांनो आतांच्या दिसांनी एक फिल्म जायचे जाल्यार पयले एक डिस्क्लेमर म्हणून आसता एक कळोवणी आसता तशेंच हांव भाशण सुरू करच्या पयले एक धाकटी कळोवणी डिस्क्लेमर दिता डिस्क्लेमर कितें गे म्हळ्यार हांव एम सीन रोशनान सांगल्या परस उद्यावरान जल्मल्लो पूण गेल्या त्या 40 वर्सांत हांव न्हू गांवांत आयिल्लें बारी अप्रूप तशें जाल्ल्यान फिरंगी भाशेच्या फिरंगी भास म्हणून सांगलें आमच्या चीफ गेस्टान त्याच सगोरांत बुडोवन आसलो म्हणून दिसता म्हाका आनी सडावत कन्नडा बेंगलोरांत उलयतलो तशें जाल्यान इल्लें कन्नडा उलोवन म्हजी इंग्लीश इल्लें एन्नाडा जालां तशें जाल्यान हांवें उलयता आसतना म्हजे शब्द म्हजे उच्चारण म्हजें व्याकरण इल्लें हेणे तेणें जाल्यार पयर सकयल गेल्यार इल्लें बोक्षी आज नेक्स्ट फावटी हांवें पेपर नासतना मायक धरनच उलयता वीज वीज विकली मॅगझीन आसता न्हू खंडीत वाचतलो म्हजी कोंकणी इम्प्रूव करतलो म्हणून बसयता आज आंतरराष्ट्रीय मट्टर कोंकणी कार्यागार चलोवन आसा तर आमची भास कोंकणी गोवा कर्नाटका केरळा ह्या करावळीची गड दाटोवन आंतरराष्ट्रीय मट्टाक पावला जाल्यार खंडीत जावन सभा

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोग असो स्वागत.
1: कोंकणीचे दायज असा घुमट आणि तोणयो ते कोंकणीची अस्मिताय आमका कळयता. कोंकणी भुवाराक आमका पावयता. कोंकणीची गुंडाय आमका कळीत करता. लोर्ना तिचे सुबीत पदान म्हणटा देवान म्हाका दिलो भंगाराचो ताळो. त्या ताळ्याक लागून हांव संवसारा फामाद जाली म्हळ्यार त्या ताळ्या खातीर साहित्य रचलेल्या क्रिस पेरीक ती विसरना. क्रिस पेरीक लागून हांव फामाद जाली म्हणटा आनी थंयसर साहित्य सो आनी तेच्या लिखणे सो उडास काडटा अशें म्हणटा आसतना आमी कोणेय बरयल्ले ते खावून फामाद जाता हांव अशें म्हजे भोगाप आसा म्हणटा आसतना आयची साहित्यीक लिखणी ह्या कार्याचे उद्घाटन आता हांगासर चलोवंक आसा. देखून घुमट वाजोवन आनी तोणयो वाजोवन हांगासर हे उद्घाटन करूंक आमच्या मोगाच्या मनाच्या सैऱ्या लागी उलो दिता. घुमट वाजोव्या, तोणयो सो नाद उठोव्या आनी आयच्या साहित्यीक लिखणी ह्या कार्यक्रमाक मोगान भरलेलो संभ्रम आसो आनी गौरव आसो आमी हांगासर उद्घाटन असो छप मारया म्हणून हांव तुमचे लागी उपकार मागता. देवरे गुरू बरोवपी विलियम ब्लॅक असो म्हणटा हाती तीन तेर घेतलेलो हरियोकलो साहित्यीक आहे. तू बरयता बरयता बरयता पूण थंय सरसून सोडता तांतले थोडे मात बरोवन संवसाराच्या उजवाडा करता. देखून हांगासर बसले तुम्ही सगळे साहित्य जावन आसा. कितें तरी बरयलां इस्कॉलाच्या बांकार या त्या बुकार या उंटीर या कितें तरी ते आमचे साहित्य अशें म्हणटा आसतना हांवें ते गांव एक थंय सगळो बायको म्हाका केदाळे कशी तुम्ही ओपतात कोण ना कॉन्सेप्टा भाय आसा विचार आलवासर आसा कित्याक तांच्या उतरांनी तांणी सांगच्या उतरांनी मोवांची ती रूस आसता. पयलो सांगचे जाल्यार टायटस नोरोन्ना, दुसऱ्यान सांगचे जाल्यार आमचो दोतोर विन्सेंट आळवा आनी हांगासर आसा तिसरो मोगासो दोतोर लायन ऑस्टिन डिसोझा प्रभू. ते उलयताना ऐकूया म्हण भोगता ऐकूया म्हण म्हणच्या की आमी आमच्या काळजा मनान जिरोव्या म्हण भोगता. त्या उतरांची सोबाय गुंडाय आनी उबाराय दिगाय म्हणूक आसा दे. देखून आयसो मुखेल सयरो तांचो मोगाचो संदेश तें फुडें येता आसतना मोगान आनी मनान हांव फुडें आपयतां दोतोर लायन ऑस्टिन डिसोझा प्रभू अंकार
2: भोव मानेस्तानो मानेस्तिनो म्हाका आज व्हरतो संतोश भोगता हांगासर येवन ह्या कोंकणी कामा सालाचो सालाचे उद्घाटन करूंक. पयलें जेन्ना हांव तरणाटो आसलो तेन्ना कितेंय कोंकणी कार्यक्रम आसल्यार सालांत बरेच लोकां जमो जमतालो म्हज्या माथ्यार आसल्या केसां मरी. पूण आतांय तशेंच म्हज्या माथ्यार आसल्या केसां मरीच पूण लोक मात्र उणो. जर ह्या कार्याक हांगाचे हरेक कदेल हरेका कोंगण्यान सोबयल्ले तर कितलो संतोश जातो. आमी कोंगणी बाळां जाण जल्मारल्या आमची कोंगणी पाळां जाता तितले गुंडायक रमोवन कोंकणी रूख आनी कोंकणी फळां आमी जोडूंक जाय आनी ताचो संतोश आमी आमच्या काळजामानांनी आसा करूंक जाय. तुमकां मुखारी उलोवंक आसात म्हाका भोवमानेस्त तांच्या वाटलेंतलें हांव कांय काडून तुमकां खावयना. तेच मुखार येतले आनी तेच सांगतले. आमच्या रोशन बाबान म्हळें कितें की देळो वा सुरयगडाचो पेळो कितें म्हणून हांव नेणा. देवरें करूं म्हाका पयलें तावणी कोंगणेचें पिशें लागलें. त्या उपरांत कोंगणेचें कॅन्सर लागलें आनी त्या पिडेक वखद तशें ना जालें. म्हज्या पतीन सबार्थराचें किमोथॅरपी म्हणटात कॅन्सर तिकेशें उणें उणें करूं मागीर नपेंस करूं पूण उपकारा पडलें ना कॅन्सर वाडत गेलें. हांव नेणा कितल्या जाणांनी म्हजें पत्र हप्त्याळें वाचलां म्हणून वीज कोंकणी कोणायकी वाचल्लो उडास आसा. एक दोन तेगां सवगां पांच जाणां स जाणां सात जाणां आठ जाणां सत्तर जाणां मदें आठ जाणां निजायकी एक बरोस 10% सामको म्हण येत तुमकां देव बरें करूं. हांव हें पत्र चिकागो तावन हर एका हप्त्यान हप्त्या काडून तसां लगलगी 9 वर्सां पाशार जातात हें पत्र भायर येवन आनी एकच एक अंको सुकल्लो ना. हांव खंयच्या बेळान तरी घेवन खर एका हप्त्याक तें पत्र येवनूच आसा. थोडे फावटी 1-2 दीस तडव जाता जावंक पुरो म्हळ्यार म्हाका हेरी कामां आसात आनी म्हजी पतीन व्हीलचॅरार आसा म्हणटना घरा हांव वीज संपादक बुटलेर साकोर घरा भायर तशेंच घरा भितर नितळ करून गासंग तासंग लासंग सगळ्यां कडचे एकल्यानच आनी त्या मध्ये कितें तरी वेळ आसा करून हें पत्र हांव चलोवंक आसा. हप्त्याक 200-250 गेल्या हप्त्यान 300 पानां आसलीं हें पत्र चलोवंक आसा. दया करून तुमी वाचलें तर म्हज्या काळजांच्या शिरांक थोडें तरी रगात वळयल्लें बरें जायत. कित्याक म्हळ्यार एका लेखकाक जावं संपादकाक जावं ताणें केल्ली कृती हेरांता हांव होगळेके मुखांतर पाटी भरतना बारीक खुशी जाता. जशें तुमची तुमी काजार जाल्ली स्त्री या पती हेरांनी पळोवन वा बरो दिसता रे तुजो तुजो नवरो वा कितली सोबीत तुजी पती म्हण म्हणटना कितलो संतोश भोगता गी. तशेंच आमकांय आमी केल्ली कृती कर आमकां पळयतना बारीक खुशी भोगता. आयचो मुख्य उद्देश आसा हांगासर जम जाल्ल्या नव्या लेखकांक तशेंच सुदरल्ल्या आनी आळसल्ल्या लेखकांक आनी लेखकींक सृजनशील बरें उतार भौशा कन्नडांतलें न्हय गे फोदो मारता तुमकां सृजनशील म्हणटना मतीन कितें दुकरप येल म्हणल्यार बरी आयकोंक पुरो पूण तें आनी हें विंगड विंगड साद्या रितीन सांगचें जाल्यार सृजनशील म्हळ्यार क्रियात्मक क्रियात्मक बरप. तुमी तुमचेंच बरप बरोवचें आनी संपादकाक धाडचें या पुस्तक रुपार परगडचें. आमकां हरेकल्यांक बरोव येता पूण आमी बरोव बरयना. आमकां हरेकल्यांक उलोव येता तरी पूण आमी वेदीर येवन उलयना. कित्याक आमकां ती कितें गी कलबलो जाता येता या खावचेनी भोगता जीव सुटाना या हात सुटाना. पूण आमी अभ्यास केल्यार कितेंच असा दिना ह्या संवसारांत. जर तुमी मौन केलें तुमकां खंयचे शिखरी चडोवन उशयेत खंयच्या कनकांत ही दोरेच्या आदारान सकयल निसरून पडयेत. पूण प्रयत्न करीत हर एकाक आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमकां कितेंच असा दिना. आतां हांवच जाल्यार एक किरकोळ किडो म्हणल्यार बरी अमेरिका वचून पावलो. म्हाका इंग्लीश सारकी उलोवंक येनातली जाला बस आतां येना पूण प्रयत्न करूनच आसा. तरी पूण हांवें थोडीं साधनां केल्यान आनी त्या साधनांक एक जवाब म्हणल्यार बरी अमेरिकांतल्या एका रस्त्यार म्हजें नांव आसा. हांव केदाळा चिंतालो हांव मेल्यार म्हज्या फोंडा वयर तो मार्बल फोतर घालून ताचें कितें बरयतलें म्हणून. पूण आतां हांव केदाळा अप्रूव म्हज्या नांवाच्या दिव्या कांब्याक लागीं येतां आनी पळयतां वाव जावयेत. हें तुमकांय खरी येत खंडीत जावन ह्या मंगळुरान जायना. कित्याक म्हळ्यार अजून आमी जॉर्ज फेर्नांडिसाक एक रस्तो नम्यार उरलो ना. विल्फीर बिंबासाक एक रस्तो नम्यार उरलो ना. कित्याक आमी आळशी निजायकी आमी आळशी. जर आमच्या सांत लुईस कॉलेजीचो रस्तो ताचें नांव काण कोणागे एकल्यान बँक सुरवात केल्लें म्हणून ताचें नांव घालतना जर आमी सर्वां वचून रांदच्या कुडांत दोय सोदून रावल्यां कितें उपकाराक पडना. आमी रस्त्यार देवाचें आसलें आनी आमचें बळ आमचो एकवट आनी आमचो ताळो सगळ्या लोकांक दाखयचे आसलो पूण आमी तें केलें ना. देखून आतांय एमसीसी बँक जाल्ल्यांच वयर पळयतना कितें एक आसा रस्तो सालूच कॉलेजीचो रस्तो न्ही तो. आमी हट्टी जावया आनी कितें तरी आमचे जिवनांत साधन करूंक प्रयत्न करया. म्हजी एक हलती विनंती हांगासर हाजर जाल्ल्या युवजनां लागीं तुमी युवजनान तुमी जावन आसात सुर्याची किर्णां कोंकणीची त्या किर्णां मुखार आमकां मेळो कांय तरी साहित्य कांय तरी कविता लेखनां काणयो कादंबरी तुमी दया करून कितें तरी शिका. म्हाकाय बारीक कस मारतात थोडे पावटी वीज पत्रार कांय तरी कविता कवना काणयो घालूंक म्हजे लेगीत दास्तान गेल्लें कितेंच दायज ना. कोण कितें धाडटा त्या हप्त्याचें त्या हप्त्यांतच हांव परगट करतां. हांव चिंतना कोणी दुसरो संपादक कोणाकल्यान धाडिल्लें आज धाडिल्लें फाल्यांच्या पेपरार पत्रार घालून परगट करता म्हणून हांव तशें करून आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव जर हांव फाल्यां मेलो तुमी बरयल्लें तें तें कुसतलें ताचें की जाता इतले वेगी वेळ करून तें परगट केल्यार तें सगळ्या लोकांक पावतलें हेंच म्हजी आशा. देखून दया करून बरोवंक शिका बरया आनी कोण परगट करता म्हणून चिंतो नसानकात मका दाडा हांव ते वीज पत्र जाहीर करता. ते वीज पत्र सगळ्या संवसारार येता आनी आयल्या वार तीन भासांनी परगट जाता, कोंकणींत, कन्नडांत आनी पेरंगी भाशेंत इंग्लिशांत. तुमी चिंतें नाका तूं तुमकां बरोवंक जावचें ना म्हणून खंडीत जावन जाता. जशें तुमी एकामेकाक उलयतात तेंचो उलोवन तेंचो चिंताप तुमी पत्रा मुखांत या कंप्युटर मुखांत घालून धाडलें जाल्यार तुमचें बरप सगळ्यांत प्रसार जातलें. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव म्हाका म्हळ्यार मायक मेळ्ळ्यार जालें उलोवन चेता हांव त्या बैलान रस्त्यार मुतोन गेल्ल्या वरी सवय जाल्या. तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां. एक बरें लेखक जाया, लेखकी जाया आनी कांय तरी बरोवन तुमची सेवा त्या कोंकणीक दिवन त्या कोंकणीची उदरगती सदांच आमच्या बरी पळोवन रावा. परत म्हाका हांगासर आपयल्ल्या तुका भोवमना दीक म्हणजी फ्लोरा मादामेक तशेंच ह्या कोंकणी संस्थ्याक कोणपुरा आसात हांगा एक दोगां तेगां आसात आनी हांगासर जमल्ला तुमकां सर्वांकी हांवें कितें उलयल्लें आयकल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. सदांच कोंकणी वाडोवं सडोवं आनी निरंतर बाळोवं. देव बरें करूं.
1: कोंकणीच्या संदी मुल्यांनी कितेंय करता जाल्यार म्हाका तुका खबर आसची ना. अमेरिकान बसून ताका खबर आसता आनी थंयसर विचार तें हफ्त्या भितर प्रसार जाता जाल्यार कितलो मोग ताका कोंकणी वयर आसा हें आमकां जळखता. दोतोर लायन ऑस्टीन डिसोझा प्रभूक मोगासो आनी ताच्या उतरांक आमी हांगासर बरेपण आशेव्या. दोतोर प्रितीन सांगलें मनादीक दोतोर प्रवीण मार्टीस असो उल्लेख करता आसतना जनवय असो एक पुंजो म्हणो आनी ती जनवय मगोच्यो न्हू तो कोणा संगी खंयच्या मापांत वापरूंक जाता तशीच वापरता. ल्हान संगी ल्हान जावन व्हडां संगी व्हड जावन जनवयाच्या मनशां सांगता जनवयचो व्यक्ती जावन आनी ह्या समाजेक एक खरो जेजूसो सा इनासो सोजर जावन मूळ पांगलांत आनी व्हंकलो थंयसर फुलोवन संवसार भरत असो परमो वाळूंक शकला म्हणटासतना आज तसो मोगाचो संदेश आयकून आतां आमी अत्रेगान राखून राविया. मानवीक दोतोर प्रवीण मार्टेसजी आसा.
3: मोगाचे नोम आनी विद्यार्थी नोम आज हांगासर एका दिसाचे आंतरराष्ट्रीय मेट्याचे सर्जनशील भरपा कार्यक्रम आमी हांगासर मांडून हाडटा आसतना आमी आंतरराष्ट्रीय म्हळे कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमचो मोगाचो दोतोर ऑस्टीन डिसोझा हांगासर आयल्यात. तांणी येवचे आपूण 2023 उपरांत आज येयला. धावी जिंते आसले वर्सा तीन फुडें येतात म्हणून पूण तीन वर्सांक एक फुडें म्हणून येतात तशें हांगासर येवन तांणी आयिल्ले जाणा सर्वांक संतोश. आमी आतांच तांचे उलोवणें आयकले बारी आपल्या बायोचे. थंयसर आसल्यारी चाळीस आनी पांच वर्सां भायर आसल्यारी कोंगणेचे ते पिसाय तांणी दवरल्या. तांणीच म्हळे कॅन्सर तांकां आयला म्हणून तशी स्पीड आहा आमकां येत जाल्यार बरी आसली म्हण तिचे आनी आमकां येत जाल्यार त्या पिशायेन कांय तरी आमकां करूंक जायत कोंकणी खातीर. आमी सांग लुईस संस्थेतावन सुमार रितीनी कांय तरी करूंक जाल्यार तें केलां. हांगासर कोंकणी विभाग आसा, कोंकणी संस्था आसा आनी विविध तरांनी आमी हांगासर कार्यक्रम मानवस हाडून आसा. त्या सांगात आमचे समुदाय एक रेडियो आसा, रेडियो सारंग, तातूंय आमी कोंकणी विशयांत मस्त रितीनी कितें तर करूंक जाता तें करून आसा. आमच्या डीएसएसींत जावं पुरो कडयाळांत नाल्यार उडपींत आमी जाय तर प्रयत्न करून आसा. पूण आज सर ते प्रयत्न सगळे आसा पूण ते मुखार वचत जाल्यार आमकां हांगा भरपी जायचे. ही एक साहित्यीक लिखणेचे एक कार्यागार. ह्या कार्यागारांत कांय तरी जाय जाल्यार आमकां मुखार येवचे तरणाटे विद्यार्थी विद्यार्थिनी तांणी मुखार येवचे. हांगासर लांब खांदे आसात आमी पळयले. हांगासर वेदिरासचे जावन पुरो दोतोर ऑस्टीन फादर प्रशांत मार्ता मानेस्तीन फ्लोरा आनी मुखार हांगासर मस्त आमी आसतना युवकांनी आसतना एच आर आल्वा आनी कन्सेप्ट आसात तशेंच दोतोर विलियम डिसिल्वा आसात आनी हर मनादीक सैले आसात. आमचे बुडकुलो हाचे हांगासर डॉनल्ड आसात आनी तशेंच हेर समेस आमचे कोंकणी संस्थेचो जोकीम आसा आनी सर्वांनी तांचे रितीनी आमका साकार दिला या कोंबड्यांत कितें तरी करूंक जाता ताणी केलां आनी गोंयांत हांव हांगासर आयलात मायकला हांगासर गोंयांत हांव आनी हेर विद्यार्थिनी हांगासर गोंयांत हांव आयलात त्या देखून आमी आज कोंबड्यांचो भावट उबोवन गोंयांत हांव कोच्चीन पर्यंत कडयाळ आनी सर्व रितीनी आमी कोंबड्या विशयांत कशें गायलें गायतना आमकां कितलो संतोश जालो एका रितीची एक उमेद आनी भितर काळजा भितर आमकां कोंबड्याचे एक ते हेमे एक गावराव भोगलो भितर कांय तरी आमी करते आसा कित्याक म्हळ्यार आमी त्या कोंबडी भाशेंत हाडून वयर आयलो आमची मायभास जावन आसली ती कोंबडी आनी कोंबड्यांत कितेंय तरी जाता जाल्यार एक आमकां काळजाक आनी आमच्या मोतीक बारीक समाधान आयकतना ते एक संतोश कित्याक म्हळ्यार कोंबड्यांत आमी जल्मल्ले हांव कोंबड्या तावनूच आमी शिकल्ले हांव आनी कोंबड्यांतूच आमी वावर केला आनी कोंबडी आमी मुखार सून वेते आसतना कोंबडेक आमी कांय तरी केलें तर थंयसर आमी करचें एक साधन एक जाता ताका मस्तर आमी वावर केला आमी आतां विनंती करची आमच्या तरणाट्या लागी हांगासर आसात आमकां संतोश आमी हर एका वर्सा आमी कोंकणी विभागाक भुरग्यांनी येजे म्हणटा आसतना भुरगीं तांकां झगडे घेवन येतात म्हाका कोंकणी जाय जे म्हणून आज आमी बसल्या जाल्यार आमचे प्रोफेशनल कोर्सीस सकाळी 7 वरां सुरू जातात ताका आजच शनान म्हणलो ताच्या सकाळीचे बॅच आमकां कित्याक कोंकणी ना म्हणून ते इसार तर आमकां संतोश कित्याक म्हळ्यार कोंकणी खातीर आमचे आतांचे भुरगे इंग्लीश मिडियमान शिकले जाल्यारय तांकां कोंकणीचो मोग आसा कोंकणी शिकय जाय कोंकण्यांत कांय तरी करीत जाय आनी कोंकण्यांत मुखार येय जाय म्हणून त्या देखून आज हे बर्प आज कार्यक्रम कितें आसा हांगासर आमी कोंकणी कितें आमी उलयता ते बरया आनी बरोवन ते कितें उरता ते मुखार सगळ्यांक वाचूंक मेळटा आनी तशें आमच्या कोंकणीक आमी कितें करूंक जाता ते आमकां करूंक साध्य जाता त्या देखून आमी परातीच विनंती करची आमच्या सगळ्या भुरग्यां लागी आनी गोंयची हांगा आसात कोच्चीन जावन थोडे आसात कडयाळ जावन आसात आमी सर बरें सांगता म्हणून कोंकणी बरोवया आनी कोंकणी मुखारी वचोन ती सगळ्यांनी पासरून दी आनी कोंकणीचो मोग आंतरराष्ट्रीय मट्टाक आतां पासरल्या ते आमच्या दोतोर अश्रतावन वीज कोंकणी जावन आमी हर एक हप्त्या पळय ते आसा 200, 300, 400 पानां ते कशें बरोवन संपादीत जात म्हाका कोत्तना आनी हर एक म्हयने धावन ते आसता आनी आमकां संतोश ते पळय ते आसतना एक कोंकणी धावन कोण तरी हांगा वावर करून आसा ते वावर तो वावर आनी मुखार वचोंक आसा तो वावर मुखार वचो जाल्यार आमी ताका सहकार दिवंक आसा आमी प्रोत्साहन दिवंक आसा आमच्याच रितीन साधन करूंक आसा ते सर्व आमी करया मुखार कोंकणी भास आमचीच उरोवया आनी लांब जियो कोंकणी म्हणून म्हजी दोन उतरां अखेर करता देव बरें करूं
4: म्हाका सुसंदेश हांगासर आमकां लाभला मनादेक दोतोर प्रवीण माटेशी सहन चेता फादर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगतास कोंकणी खातीर मोकल्या दिसांनी तुमचे तावन हिस्स मोलादेक देणगी सर्तीक आनी सर्तीक मापान लाभतली म्हणलें आमची आशा आनी अत्रेक जावन आसा आशावादी प्रकाशन तावन मनेस वल्ली कॉड्रस अजयकर आनी नवीस एक वेबसायट तयार केल्ली आसा www.ashavadi.com आतां तशें उद्घाटन हांगासर सरतलें आजच्या की आदींस म्हणजे 5 वर्सां आदींस कोंकणीन पयलेंत आमच्या कोंकणी संस्थे तावन वय 4 बसांनी एक योजन केल्लोलें आसा आमकां कळीत सांबार कोंकणी .com आमकां ते पळोवंक मेळटात नागरी कानडी रोमी आनी मलयाळमान अशें म्हणटा आसतना ताच्या उपरांत आतां वल्ली क्वॉटर्सान एकच असले मॅट काडला म्हणटा आसतना एक मोलादेक जावन आसा देखून ताका आनी आतां हांव फुडें आपयतां श्री चार्ल्स लोबो हांगासर ते फुडें येतले रिटायर्ड सिनियर आमचो मुखार आसा पोस्टल डिपार्टमेंटान ताणें वावर दिल्लो आसा ताका मुखार आपयता आनी तो सर्तीक वेव्हार आमकां दितलो
5: आशावादी प्रकाशनाचो संस्थापक श्री वल्ली क्वॉड्रसान तयार केल्ली बहुलिपी मल्टीस्क्रिप्ट बहुमाध्यम मल्टीमोड आनी 3-in-1 वेबसायट जाळी जागो www.ashavadi.com आज मानादीक बाब ब्रायन पेरेरा हांच्या हातीं उद्घाटन जाल्या ती संतोशाची गजाल 3 भासो आसात कन्नडा नागरी आनी रोमी आनी हांगा सकयल तुमी पळयतात घर पयणारी दायज KBS डिजिटल साहित्य देखून तुमी हांगाचें साहित्य तें पयणाऱ्यांतलें जावंक पुरो दायज .com जावंक पुरो वा आशावादीन प्रकट केल्लें साहित्य ह्या 3 भासांनी तुमकां वाचूंक जाता तुमी भास सिलेक्ट केल्या जालें आमकां रोमी वाचूंक येनातल्यांक ती रोमीचें साहित्य कन्नडाक आमी ते ट्रान्सलेट कर न ते वाचूंक हांगा जाता ये मल्टी स्क्रिप्ट आशावादी डॉट कॉम दाईज आशावादी डॉट कॉम पैणारी या दोन वेबसाइटांतले साहित्य फाटल्या 25 वर्षांचे साहित्य आमकां हांगा आर्काय सगळें वाचूंक मेळटा ते 3 वर्सांनी वाचूंक मेळटा देव बरें करूं
4: कोंकणींतलो एक बळवंत मनीस तो जायती वावर आनी सेवो तो करनासता मनीस चार्ल्स लोबोक ह्या विवरा खातीर इतरसून प्रास्ताविक उलोवपान मनांत एक बाब ब्रायन पेरेरा जेसाचे विशयन दोतोर कितीन उल्लेख केल्लो आसा एक सादो एक हलतो कुमकेसो हात आनी पाड तप्पडसो मोलाद एक व्यक्ती उद्यावरान जल्मोनो जेजूच्या सभेक सर्वोन व्हडले व्हडले हुद्दे अलंकार केल्या रे तो सादो तो खालतो तो बळो तांच्या उतरांची घोडसाण अध्यक्षी उलोवप आतां हांगासर तुमचे मुजीर मनादेक बाब ब्रायन पेरेरा जेसातावन
6: सर्व मनाच्या सैर्यानो शिक्षकानो शिक्षकीनो आनी मोगाच्या विद्यार्थीनो आतांच्या दिसांनी एक फिल्म जायचे जाल्यार पयले एक डिस्क्लेमर म्हणून आसता एक कळोवणी आसता तशेंच हांव भाशण सुरू करच्या पयले एक धाकटी कळोवणी डिस्क्लेमर दिता डिस्क्लेमर कितें गे म्हळ्यार हांव एम सीन रोशनान सांगल्या परस उद्यावरान जल्मल्लो पूण गेल्या त्या 40 वर्सांत हांव न्हू गांवांक आयिल्लें बारी अप्रूप तशें जाल्ल्यान फिरंगी भाशेच्या फिरंगी भास म्हणून सांगलें आमच्या चीफ गेस्टान त्याच सगोरांत बुडोवन आसलो म्हणून दिसता म्हाका आनी सडावत कन्नडा बँगलोरांत उलयतलो तशें जाल्ल्यान इल्लें कन्नडा उलोवन म्हजें इंग्लीश इल्लें एन्नडा जालां तशें जाल्ल्यान हांवें उलयता आसतना म्हजे शब्द म्हजें उच्चारण म्हजें व्याकरण इल्लें हेणें तेणें जाल्यार वयर सकयल गेल्यार इल्लें बोक्षी आज नेक्स्ट फावटी हांवें पेपर नासतना मायक धरनच उलयता वीज वीज विकली मॅगझीन आसता न्हू खंडीत वाचतलो म्हजी कोंकणी इम्प्रूव करतलो म्हणून बसयता आज आंतरराष्ट्रीय मट्टर कोंकणी कार्यागार चलोवन आसा तर आमची भास कोंकणी गोवा कर्नाटका केरळा ह्या करावळीची गड दाटोवन आंतरराष्ट्रीय मट्टाक पावला जाल्यार खंडीत जावन सबारणी हाचे वयर वावर केला गांपिळ्ळा तडपटी आंदोलनाय केल्यांत तांच्या पैकी एकलो आमच्या सांगातच आसा आमचो मुखेल सयरो डॉक्टर ऑस्टीन डिसोजा प्रभू हांकां सर्वांक आमी आज अभिनंदन पाठयता थोडे वर्सां पयले हांवें US शिकोवन आसतना न्यूयॉर्कांत कोंकणी ग्रुप सांगाता हांव मेतेर जावन तांच्या सांगाता मागणें केल्लें तांच्या सांगाता पोदांक गायिल्लीं आनी प्रत्येक जावन बायलां सांगून तांच्या सांगाता डांस केल्लो पर उडास आज म्हाका येता म्हळ्यार आज तो आयला अमेरिका थावन आदलो उडास म्हाका परतून येता तशें कोंकणीच्या वडावळे खातीर तांणी केल्ल्या सर्व त्यागाक वावराक आमी अभिनंदन पाठयता तशेंच कोंकणीच्या अभिवृद्धीक जेजुइटांनी सबार वावर केला तुम्ही जाणात 16व्या शतमानांत गोवांत फादर थॉमस स्टीवन आनी हेरांनी तशेंच 19व्या शतमानांत आमच्याच थळार फादर आंजेलो माफे आनी प्रस्तुत फादर प्रशांत मार्ता फादर प्रताप नायक आनी हेर जेजुइटांनी कोंकणीच्या अभिवृद्धी खातीर भोवसेक देणगी दिला तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी तांच्या मुखल्या साधनाक बरें मागता आयचे हे कार्यक्रम मँगलोर युनिवर्सिटी आनी सेंट अलॉशियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी हांच्या जोड आस्त्र्याखाल मांडून हाडला सबार पोटी ह्या दिसांनी शिक्षण संस्थे एक कॉम्पिटेटीव मॉडल वचून आसता स्पर्धात्मक रितीन काम करतात पूण ह्या दोन युनिवर्सिटीच्या संस्थांनी संगता येवन कॉम्पिटिशन मोड सोडून कोलॅबरेटीव मोड स्पर्धात्मक मनोभावाच्या बदलाक साकाराच्या मनोभावान हे कार्यकर चलोवन वरचे भोव संतोषाची आनी मेसोवण्याची गजाल म्हणून हांव पातयेतां खंडीत जावन आमच्या शिक्षण संस्थांनी तशेंच युनिवर्सिटींनी अशें सांगता येवन एकच ध्येयाखाल काम केलें तर कोंकणी भास खंडीत जावन जिवाळ क्रियाळ आनी सृजनशील जावन उरतली मात्र न्ही कोंकणी भाशेची बरी कृशी जातली आनी विशेष जावन कोंकणी अध्ययन आनी संशोधनाक चालन मेळटलें म्हणून हांव पातयेतां म्हगेच्यान आमी सर्व जाणांव विविध जाग्यांनी विविध रितींनी विविध लिपींनी आनी तशेंच विविध उच्चारणांनी कोंकणी प्रचलीत जावन आसा कोंकणी भास सादारण एक रेनबो आसल्या बरी कन्नडान कामन अभिल्लो म्हणटा विविधतेंत ताची एकता आसा त्या देखून त्या त्या रितींक त्या त्या उच्चारणाक आमी गौरव दिवचे गरजेचें जावन आसा आपूण उलोवची कोंकणीच अपुट्ट या शुद्ध हेरणी उलोवची कोंकणी अशुद्ध वा तुमी तेणेची इल्ली वम उलयतात आमी हांगा सुडाळ या सारखे उलयता हांव असो ओटपण असो मनोभाव सोडून सर्व रितींच्या सृजनात्मक चिंतपाक आनी भाशेच्या प्रकाराक अवकाश करून दिल्यार खंडीत जावन कोंकणी भास आनीकय बलिश्ट जातली म्हणून हांव पाती येता. सोशल मिडिया आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स युगांत सबार पोवटी शब्द या उतरां बरीं मी वळोन वळ्ळ्या बरीं वळटात. खंडीत जावन उतरां या शब्द मारिफात भास फुलोवन फुल दिता, पूण त्या उतरांनी सबस्टन्स गुंडाय नातल्यार आयकतल्यांक त्या वाचतल्यांक ताचे वरवीं कांय प्रभाव पडना. त्या देखून सृजनात्मक बरोवप आनी विमर्शात्मक चिंतप, क्रिएटिव्ह रायटिंग अँड क्रिटिकल थिंकिंग शूड गो हँड इन हँड अँड दे शूड एनरिच इच अदर. ओनली देन आय थिंक द लँग्वेज वील ग्रो अँड वील कॉन्ट्रिब्यूट टू द सोसायटी. दलाई लामा अशें म्हणून सांगता, आमच्या शिकपाचो आनी जणवायेचो एक प्रमुख शेवटो मनशा थंय एक बरें काळीज आसा करचें, तर आमच्या सृजनशील बरपेचो शेवटी वच्चो जावं. आमची बरपां, गितां, काणयो, साहित्य फकत खाली उतरांचो एक सोबीत जलो जावन उरनाशें, आमची काळजां मनां जागोवन आमी सर्व मनशापणान जियेवंक प्रेरण जावं दी. आमचें सृजनशील बरोवप विमर्शात्मक या गुंडायेचें चिंतप आटोवंक, दगदणी भोगतल्यांचे आनी दुबळ्या दाखतांचे कश्ट उजवाडा काडूंक, कपटपणाच्या राजावांक पाठ करन सतानितीच्या जिवीताक तेंको दिवच्या बरें जाल्यार आमचें सृजनात्मक चिंतप आनी बरोवप सकारात्मक रितीन एक बरी सोबीत सुंदर न्यायनितीची समाज रुपीत करूंक आनी कोंकणी भास क्रियाळ आनी जिवाळ दवरूंक आदार जावच्यांत कसलोच दुबाव ना म्हणून पातयेता. हो एक दिसाचो आंतरराष्ट्रीय कार्यागार ह्या दिशेन मुखार वचूंक आमकां कुमो कोरून दी म्हणून मागता. सर्वांक तुमकां देव बरें करूं.
4: अध्यक्ष उलोवप हांगासर आमकां दिपलो भोव आपोरबायेन एक उजोक्तो संदेश त्या उलोवपांत आमकां ताणे दिल्लो आसा, एक दिशा दिल्ली आसा. मनोज बाब ब्रायन पेरेराचे आसा हाणें तांकांय आमचो मोगासो सांगात आनी तांचे मुखेलपणा हे संस्थेक आनीकय कोंकणी खातीर बरेपण जातले म्हणली आशा आनी अत्रेक म्हजो जावन आसा. दोन दिसा आदींच रेडिओ सारंगाच्या स्टुडिओक गोंजागा इस्कॉलाचो चवथ्या क्लासीचे जायते भुरगे आयिल्ले. तीन चार बॅचां हांव येवन आसा. ओपोसीसो वो म्हणटा हांव बरयता कोंकणींत, पूण हांव श्रेश्ठ गी ये श्रेश्ठ गी म्हणलें एक सवाल ताचें. देखून म्हळें तूं श्रेश्ठ कित्याक ए आयक तूं दिता हें जाल्ल्यान तें तुका बरें करून दिता, पूण तुवें थंयसर ओंपुल्ल्यान मात्र तुका तो फळ मेळटा म्हणवेत.